0: Adenauers größte Stärke war die Außenpolitik. Seine Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs hatten ihn zu der Überzeugung geführt, dass die europäische Einigung die einzige Möglichkeit sei, dauerhaft Frieden und Stabilität in Europa zu schaffen. 1963 unterzeichneten Frankreich und Deutschland den Élysée-Vertrag, einen Freundschaftsvertrag und Meilenstein auf dem Weg zur Versöhnung nach einem Jahrhundert voller Feindseligkeiten. Dieser Vertrag zeigte, welche politische Strategie Adenauer verfolgte und wie er sich die Rolle Deutschlands in Europa vorstellte. Während Adenauer für die europäische Einigung und die deutsch-französische Aussöhnung eintrat, war Deutschland selbst in der Nachkriegszeit geteilt. Und zu allem Überfluss wurde, nur wenige Wochen vor der Bundestagswahl, im August 1961 auch noch die Berliner Mauer gebaut. Doch trotz des Mauerbaus gewann Konrad Adenauer auch seine vierte Bundestagswahl und die Union aus CDU und CSU ging eine Koalition mit der FDP ein. Adenauer übte, wie vereinbart, das Kanzleramt für die Hälfte der Legislaturperiode aus und trat 1963 zurück. 1966, als er bereits 90 Jahre alt war, gab er auch das Amt des CDU-Vorsitzenden auf. Damit war seine Zeit in der Spitzenpolitik zu Ende. Er blieb jedoch bis zu seinem Tod Mitglied des Bundestages. Konrad Adenauer, der auch der Alte genannt wurde, starb am 19. April 1967 im Alter von 91 Jahren. Weltweit ehrte man ihn als Politiker, dem die Deutschen ihre Freiheit, ihren Wohlstand und ihre soziale Sicherheit verdankten. Kaum weniger Einfluss hatte er auf die Gestaltung des Europas, in dem wir heute leben. Walter Hallstein, der erste Präsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, machte den bedeutenden Beitrag Adenauers zur europäischen Politik mit diesen Worten deutlich.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist. Und in der europäischen Politik ist sehr viel Hoffnung. Dass das so ist, verdanken wir im Wesentlichen diesem Mann. Und darum neigen wir uns vor seiner Gesinnung und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: За останні роки Європейський Союз і його держави-члени стали об'єктом навмисного економічного примусу. Це означає використання економічних інструментів, як-от обмежень торгівлі, бойкоту або адміністративної дискримінації, для досягнення політичних цілей. Примус стає все більш серйозною політичною та економічною проблемою для ЄС. На жаль, це питання значною мірою виходить за межі компетенції Світової організації торгівлі через його неформальний і негласний характер. І до зовсім недавнього часу ЄС не мав правових інструментів для боротьби з ним. Європейський парламент і низка країн ЄС вперше висловили стурбованість щодо економічного примусу ще 2020 року. Єврокомісія поділяє цю стурбованість і взяла до уваги заклик Європарламенту до вжиття нових заходів для вирішення цього питання. У результаті Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС ухвалили спільну декларацію про інструмент щодо запобігання примусовим діям країн, що не є членами ЄС або так званих третіх країн, і нейтралізації цих дій. Декларацію було опубліковано разом із переглянутим регламентом ЄС про забезпечення виконання торгових правил. У грудні 2021 року Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо інструменту протидії економічному примусу, що має на меті дозволити ЄС ефективніше реагувати на такі виклики в глобальному масштабі. У своїй пропозиції Єврокомісія визначила економічний примус як втручання в легітимний суверенний вибір Європейського Союзу або держави-члена, застосовуючи або погрожуючи застосувати заходи, що впливають на торгівлю або інвестиції, із намаганням запобігти ухваленню певного акта Європейським Союзом або державою-членом, або призвести до його припинення, зміни або ухвалення. Давайте розглянемо конкретний приклад. У листопаді 2021 року у столиці Литви Вільнюсі було відкрито представницький офіс Тайваню. Пекін вважає вибір назви Тайвань, а не Тайбей, порушенням принципу єдиного Китаю, згідно з яким існує єдиний Китай, а Тайвань є його частиною. Цей дипломатичний інцидент спричинив серйозні тертя з Китаєм. Унаслідок цього уряд Литви став мішенню здебільшого торговельних обмежень, литовські компанії стали об'єктом бойкотів з боку широкої громадськості, а Китай скоротив свій імпорт із Литви майже на 90%. Інші дії включали адміністративну дискримінацію, а також обмеження на інвестиції і туризм. Одним із найрадикальніших заходів стало виключення Литви із китайської митної системи. У результаті литовські експортери більше не мали змоги оформлювати митні документи. Розмитнення товарів стало неможливим, а також не поновлювалися заяви на імпорт та бізнес-контракти. Після того, як ембарго на експорт не змінило позиції Вільнюса, Китай вдався до ескалації своїх заходів, попередивши підприємства, які постачали товари або матеріали з Литви, що вони також можуть стати мішенню. Кілька місяців потому деякі німецькі компанії повідомили, що на них вплинули ці вторинні санкції. Характерною особливістю примусу є те, що він відбувається за лаштунками. Держави рідко визнають застосування примусових заходів або зв'язків між ними і інтересами країни. Це ускладнює або навіть унеможливлює оскарження такої практики на таких форумах, як Світова організація торгівлі. Новий інструмент протидії економічному примусу, не будучи спеціально спрямованим на Китай, має на меті допомогти ЄС реагувати на виклики, подібні до тих, що описані в цьому прикладі. Що передбачає інструмент протидії економічному примусу? Рада ЄС і Європарламент ухвалили документ, що чітко визначає поняття економічного примусу і дозволяє ЄС діяти у випадках, коли країна, що не є членом ЄС, погрожує застосувати примусові заходи. Цей документ також встановлює часові рамки для дій ЄС згідно з інструментом, а також для реагування на примус. Було погоджено, що Рада ЄС офіційно визначатиме шляхом голосування кваліфікованої більшості, чи існує примус, виходячи з пропозиції Європейської комісії та зібраних доказів. Передбачено, що Єврокомісія матиме виконавчі повноваження, щоб виносити рішення щодо контрзаходів. Будь-яка відповідь повинна бути пропорційною завданій шкоді і відповідати міжнародним правилам. ЄС матиме змогу вимагати, щоб причетні до примусових дій країни, які не є членами ЄС, відшкодовували збитки, завдані їхньою практикою економічного примусу. Ось що заявив з цього приводу на жовтневій пленарній сесії 2023 року

0: reconheceu que, embora a forma proposta para a STEP tenha um âmbito limitado, pode apresentar resultados mais rápidos utilizando os programas existentes e criando ligações entre eles. De acordo com o Parlamento, a STEP deve servir de teste para um fundo de soberania abrangente no próximo período orçamental. Em conclusão, a STEP é mais do que um mero mecanismo de financiamento. Trata-se de uma resposta estrutural às enormes necessidades de investimento das indústrias da UE. Na opinião da Comissão, uma política industrial comum da UE exige um financiamento comum da UE. A STEP é um passo no sentido de uma União Europeia mais inovadora, sustentável e autossuficiente. Numa perspectiva de futuro, a STEP é um precursor de uma iniciativa mais ampla, o Fundo Europeu de Soberania. A criação deste fundo, proposta pela Comissão Europeia, reforçaria ainda mais as capacidades industriais da UE e atrairia investimento privado. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Grupo de Reflexão do Parlamento Europeu.
1: Отбелязваме Световния ден на потребителите. В центъра на това ежегодно събитие са правата и защитата, с които се ползват потребителите по света. Европейският парламент играе решаваща роля за защитата на правата на потребителите в целия Европейски съюз. Предвид всички над 450 милиона потребители в Съюза, гарантирането на справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара е от първостепенно значение. Но как всъщност са защитени потребителите и какви са правата им? Един от основните начини, по които Европейският парламент е допринесъл в това отношение, е чрез Директивата за правата на потребителите, която е насочена към хармонизиране на законодателството за защита на потребителите в държавите от Европейския съюз. С тази директива се гарантира, че потребителите разполагат с ясна и недвусмислена информация за своите покупки, независимо дали пазаруват онлайн или на място в търговските обекти. Тя обхваща всичко – от описанията на продуктите и цените до опциите за доставка и правото на отказ. Да започнем нашата дискусия за основните потребителски права в Европейския съюз с правото на ясна и прозрачна информация. Независимо дали купувате продукт или услуга, от търговците се изисква да ви предоставят точна и разбираема информация за вашата покупка. Това включва подробности за продукта или услугата, цената, евентуални данъци или такси, както и условията за покупка. Като потребител вие разполагате също така и с правото на отказ. То е познато като срок за отказ, който дава на потребителите възможност да премислят и да се откажат от даден договор в срок до 14 дни от получаването на стоките или договарянето на услугите. Потребителите могат да упражнят това свое право и да се откажат от покупката си, без да е необходимо да посочват причина. Друга важна защита е правото на двугодишна гаранция. Това означава, че ако продукт, който сте закупили в Европейския съюз, се окаже дефектен или не отговаря на описанието, имате право той да ви бъде поправен или заменен от продавача, безплатно, в срок до 2 години след закупуването. Тази гаранция се прилага по отношение на всички продукти, които се продават в Съюза. Европейският съюз поставя силен акцент и върху безопасността на потребителите. Съгласно новия регламент относно общата безопасност на продуктите, който влезе в сила през 2023 година, продаваните в Европейския съюз продукти трябва да отговарят на строги стандарти за безопасност, за да се гарантира, че не представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. Това се отнася за всичко – от играчки и електроника до козметика и домакински уреди. Ако се установи, че даден продукт не е безопасен, Европейският съюз има механизми, с които да гарантира, че този продукт ще бъде изтеглен от пазара и че потребителите ще получат необходимата информация за евентуални рискове. И не на последно място, нека не забравяме за нашите цифрови права. Предвид нарастващия брой на цифровите услуги и на покупките, направени онлайн, Европейският съюз предприе стъпки за защита на личните данни на потребителите и на правото им на неприкосновеност на личния живот. С общия регламент за защита на личните данни се установяват правила за това как предприятията и организациите да боравят с лични данни. Това дава на потребителите по-голям контрол върху тяхната информация и гарантира, че данните им се използват по отговорен и сигурен начин. И така, какво означава всичко това за вас като потребители в Европейския съюз? Означава, че можете да пазарувате с увереността, че сте защитени от законите за правата на потребителите, които гарантират справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара. Означава, че можете да правите информиран избор за продуктите и услугите, които купувате, и че правата ви ще бъдат защитени, ако нещо се обърка. Честит Световен ден на потребителите! Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Шенген.
3: Strefa Schengen w obecnym kształcie obejmuje terytoria 27 krajów Europy, 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. W strefie tej obywatele mogą swobodnie przemieszczać się między państwami bez kontroli na granicach lądowych, morskich czy powietrznych. Kontrola graniczna ma miejsce tylko na granicy zewnętrznej, to znaczy na granicy pomiędzy państwem należącym do strefy Schengen a państwem trzecim, na przykład między Polską a Ukrainą. Od niedawna strefa Schengen ma kilku nowych członków. 1 stycznia 2023 roku przystąpiła do niej Chorwacja. Natomiast pod koniec 2023 roku państwa Unii jednogłośnie zgodziły się znieść kontrolę na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich Unii z Bułgarią i Rumunią. Kontroli nie będzie już od 31 marca 2024 roku. Decyzje o zniesieniu kontroli na granicach lądowych państwa Unii podejmą jednak później. Zatem już tylko dwa państwa członkowskie Unii nie należą do strefy Schengen – Irlandia i Cypr. Jeżeli chodzi o Cypr, Unia ocenia aktualnie, czy państwo to spełnia kryteria, by przystąpić do strefy bez granic. Natomiast Irlandia wynegocjowała specjalną klauzulę, zgodnie z którą nie ma obowiązku należeć do strefy Schengen.
2: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
2: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Może jednak w każdej chwili złożyć wniosek, aby do niej przystąpić. Co ważne, prawo do swobody przemieszczania się mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, bez względu na to, czy ich kraj należy do strefy Schengen, czy też nie. Dlatego też przekraczając granicę między państwem członkowskim należącym do strefy Schengen, a państwem członkowskim, które do niej nie należy, obywatele Unii podlegają tylko minimalnej kontroli granicznej. Ma ona na celu sprawdzenie ich tożsamości. Państwa strefy Schengen ujednoliciły warunki i procedury przyznawania wiz krótkoterminowych obywatelom państw trzecich, czyli państw spoza Unii. Dzięki nim osoby te mogą swobodnie poruszać się po całej strefie Schengen przez 3 miesiące w ciągu każdego 6-miesięcznego okresu. Nie wszyscy obywatele państw trzecich muszą jednak ubiegać się o wizę Schengen. Unia zwolniła z tego obowiązku na przykład obywateli Stanów Zjednoczonych i Australii.
2: Schengen.
3: Obywatel może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, aby udowodnić, że jest prawnym właścicielem biletu na podróż. Jednocześnie należy wspomnieć, że państwa strefy Schengen mogą w drodze wyjątku tymczasowo przywrócić kontrole graniczne. Może tak być w sytuacji, gdy dane państwo stwierdzi poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwa strefy Schengen już kilkakrotnie skorzystały z tej możliwości. Na przykład Francja przywróciła kontrole graniczne z powodu zagrożenia terroryzmem.
2: Schengen.
3: A zatem Schengen to nie tylko ułatwienia podróży, ale także gwarancja bezpieczeństwa całej strefy. System informacyjny Schengen to specjalna baza danych, do której dostęp mają policja i inne uprawnione władze publiczne. Mogą do niej wpisywać i pobierać z niej informacje o osobach zaginionych lub poszukiwanych. System ten ułatwia też współpracę organom ścigania z różnych krajów. Dzięki niemu można utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o zewnętrzne granice strefy Schengen. A teraz kilka faktów historycznych. Początki strefy Schengen sięgają roku 1985. W Wtedy to 5 państw członkowskich Unii Europejskiej postanowiło znieść kontrolę na granicach wewnętrznych. Inicjatywa ta była konsekwencją rozwoju integracji europejskiej po II wojnie światowej. Państwa członkowskie zniosły granice, aby budować wzajemne zaufanie. Nazwa strefy pochodzi od gminy Schengen w Luksemburgu. To właśnie tam państwa założycielskie podpisały pierwotny układ o zniesieniu kontroli granicznych. Dorobek prawny Schengen, czyli ogół porozumień z Schengen oraz powiązanych z nimi przepisów, jest nieodłączną częścią prawa unijnego od ponad 25 lat. Włączono go bowiem do prawa unijnego w 1997 roku traktatem z Amsterdamu. Obecnie, po niemal 40 latach od podpisania układu z Schengen, ponad 400 milionów obywateli zamieszkujących strefę bez granic może się po niej swobodnie poruszać. Schengen ułatwia nie tylko swobodny przepływ osób w celach zawodowych czy rekreacyjnych. Stymuluje także gospodarkę, a tym samym poprawia jakość naszego codziennego życia. Z tego też powodu jest jednym z największych osiągnięć projektu integracji europejskiej.

Останні старовікові і первинні ліси Європи – це більше, ніж просто колекція древніх дерев. Це живі екосистеми, які є домом для безлічі видів, гігантами зберігання вуглецю та важливою частиною нашої природної спадщини. Незважаючи на їхню вирішальну роль у боротьбі зі зміною клімату, ці ліси перебувають під загрозою. У цьому подкасті серії «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство» ми розглянемо, як Європейський Союз намагається захистити ці цінні ліси.

0: старовинні ліси на нашому континенті є рідкісними, нечисленними та фрагментованими. Точніше, вони складають менше, ніж 3% від загальної площі лісів Європи. Близько 90% первинних і старовікових лісів ЄС розташовані в Болгарії, Фінляндії, Румунії та Швеції. Це недоторкані природні екосистеми. Майже немає слідів людського впливу і дика природа процвітає так, як це було протягом століть. Ці ліси відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття, поглинанні та зберіганні вуглекислого газу, постачанні прісної води, регулюванні місцевих кліматичних умов та підтримці здоров'я людей. Вони також є домом для багатьох видів, що перебувають під загрозою зникнення.
1: Одним із найбільших і найвідоміших старовікових лісів Європи є Біловезька пуща, що простягається вздовж кордону між Польщею та Білоруссю. Цей ліс є одним із останніх залишків пралісів Європи і є домом для багатого різноманіття видів дикої фауни, зокрема європейського зубра, який колись був на межі вимирання. Ліс є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Іншим прикладом старовікового лісу в Європі є назаймані ліси Карпат, які простягаються територією Румунії, Словаччини та України. Ці величезні древні ліси є одним із найбільших непорушених помірних лісів Європи. Вони забезпечують середовище існування для деяких із найбільш знакових видів дикої природи континенту, зокрема ведмедям, рисям та вовкам. Національний парк Калкальпен в Австрії є ще одним яскравим прикладом старовікового лісу, що знаходиться під захистом ЄС. Розташований в Альпах, цей парк є домом для найбільшої території захищеної дикої природи в Австрії та має древні букові ліси. Він дає прихисток рідкісним видам, таким як рисі, дятли та сови. Незважаючи на їхню екологічну важливість і захист, який вони отримують від ЮНЕСКО та ЄС, ці старовікові ліси перебували і продовжують стикатися з серйозними загрозами, особливо від масштабних незаконних вирубок, зміни клімату та надмірного туризму.
0: Захист древніх старовікових лісів є ключовим пріоритетом для Європейського Союзу, оскільки вони є незамінними. Протягом багатьох років Європейський Союз розробив низку політичних заходів, стратегій та правових рамок, щоб забезпечити захист цих екосистем для майбутніх поколінь. Розглянемо детальніше деякі з них. Однією з основних ініціатив Європейського Союзу є мережа «Натура-2000» – найбільш скоординована мережа природоохоронних територій. Ця мережа охоплює як сухопутні, так і морські території. До цієї мережі входять Біловезька пуща та частини карпатських лісів. Метою мережі «Натура-2000» є одночасно захист природи та забезпечення сталого використання природних ресурсів.
1: У рамах Європейської зеленої угоди ЄС запустив стратегію біорізноманіття на 2030 рік, яка ставить амбітні цілі з метою припинення втрати біорізноманіття та захисту природних середовищ Європи. Одним із ключових зобов'язань цієї стратегії є надання суворого захисту всіх первинних і старовікових лісів, які залишилися в ЄС. Це означає, що ці ліси повинні залишатися недоторканими, не дозволяється вирубка лісів, будівництво інфраструктури та людське втручання, яке може порушити їхній екологічний баланс. Крім того, стратегія ставить за мету посадити щонайменше 3 мільярди дерев до 2030 року для відновлення деградованих екосистем та збільшення лісового покриву. Однак увагу зосереджено не тільки на висаджуванні дерев, а й на висаджуванні відповідних дерев у відповідних місцях, гарантуючи, що ці зусилля підтримують біорізноманіття та кліматичну адаптацію.
0: Лісова стратегія ЄС на 2030 рік, ухвалена Європейською комісією у липні 2021 року, доповнює стратегію біорізноманіття, зосереджуючись на сталому управлінні та відновленні лісів. Ця стратегія спрямована на підвищення стійкості лісів ЄС до зміни клімату та сприяння практикам, які приносять користь як навколишньому середовищу, так і місцевим громадам. Це охоплює підтримку сталого управління лісами, щоб збалансувати економічні потреби з екологічним збереженням. Також йдеться про стимулювання використання дерев'яних виробів з лісів зі сталим управлінням, при цьому охороняючи старовікові екосистеми. Крім того, забезпечується сприяння різним видам альтернативної господарської діяльності, як от екотуризм або виробництво товарів, які не виробляються з деревини, наприклад, мед чи лікарські рослини, що можуть забезпечити стійкі засоби до існування, зберігаючи при цьому ліси неушкодженими. Стратегія також підкреслює важливість моніторингу та звітності про стан лісів. Для підтримки цього ЄС працює над законодавством для створення рамкової системи спостереження за лісами. Це допоможе забезпечити послідовний збір та обмін даними про стан лісів, біорізноманіття та практики управління в країнах ЄС, що сприятиме прийняттю більш ефективних політичних рішень.
1: Неможливо ефективно захистити древні ліси без значних фінансових вкладень. Саме тому ЄС створив низку механізмів фінансування для підтримки зусиль з охорони природи. Програма LIFE є основою екологічного фінансування ЄС. Це провідна ініціатива Євросоюзу для фінансування заходів у сфері охорони довкілля та боротьби зі зміною клімату. З 1992 року програма LIFE співфінансувала понад 5500 проєктів по всьому ЄС, орієнтуючись на біорізноманіття, відновлення природи та адаптацію до змін клімату. Що стосується древніх та старовікових лісів, у рамах програми LIFE фінансуються ініціативи, спрямовані на відновлення деградованих лісових екосистем і покращення біорізноманіття, боротьбу з такими загрозами, як незаконна вирубка лісів, лісові пожежі та інвазивні види, а також підтримку досліджень та інновацій у сталому управлінні лісами.
0: Ще одним ключовим інструментом фінансування є спільна сільськогосподарська політика. Незважаючи на те, що основна увага приділяється сільському господарству, спільна сільськогосподарська політика також надає фінансову підтримку агролісомеліорації – практиці сталого землекористування, яка інтегрує дерева в сільськогосподарські ландшафти. Такий підхід не лише сприяє збільшенню біорізноманіття, але й покращує якість ґрунтів та управління водними ресурсами.
2: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
3: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
4: Radio 6023, tre città, una sola voce.
5: Ah, l'aria di primavera, quindi poi ti dicevo l'altra domenica, no?
2: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
3: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
4: Radio 6023, tre città, una sola voce.
5: Ah, l'aria di primavera, quindi poi ti dicevo l'altra domenica, no?
2: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
3: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
4: Radio 6023, tre città, una sola voce.
5: Ah, l'aria di primavera, quindi poi ti dicevo l'altra domenica, no?
2: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
3: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
4: Radio 6023, tre città, una sola voce.
5: Ah, l'aria di primavera, quindi poi ti dicevo l'altra domenica, no? Ma hanno preso il gol. Ecco.
6: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
5: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
6: sì,
5: che scendono.
6: Sì, capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
5: Ecco, sì, ho capito.
7: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
5: Ma, chi è la signorina, scusa?
6: Ma Volk, vada avanti lei.
5: Vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. Cioè. No, scusi signorina, io non la con...
7: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
5: Come?
6: Ma come?
5: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, cioè, venghi qua.
7: Signori, allora calmi. Chiariamo una cosa.
5: Sì.
7: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, troppo. E cosa vogliamo fare?
5: È che non lo so.
7: Abbiamo questa chiave.
5: Le chiavi le ha.
6: Ma come le chiavi?
8: Grazie del passaggio, amico mio. Grazie. Sì, adesso basta, spegni sta cazzo di musica. Grazie. Ciao. Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchina retta come al solito è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima
6: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
8: scusa un attimo. Non mi fate fare figure di merda, mi raccomando.
9: È la delegata della rete.
5: La delegata?
6: Ma non ci ha detto niente.
8: Lo so, l'ho saputo anche. No, non è che ci ha supportato, anche qui c'è, abbiamo il nostro. Ma la delegata della rete, quindi.
7: Dunque si fa qualcosa?
8: Sì, come no? Pronti? Volti,
5: scusi un attimo.
8: Le chiavi, eccole, vai. Apri, grazie.
5: Apro la porta.
8: Sì. Minchia, che portone ci abbiamo, che sta movista.
5: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
8: sì,
5: meglio.
8: Sì, però queste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
6: Professore!
5: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
8: Dai, apri sta porta. Da...
7: Allora.
5: Oh, mi momento che,
7: no, mi
5: che apro.
8: Oh. Giustamente,
6: Oh. Volk, però apra
5: sto Volk,
8: mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, porca puttana. Vai che sigla, mandate sta gamba di sigla.
9: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
10: Ma che c'è Cecil?
8: Attenzione classe!
11: Trentelloni!
8: Sta iniziando lo strillone!
10: Mitico!
8: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo di allarme tutte le volte
5: uno?
8: Che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
5: Scusa.
8: Ma scusa, ma mi dispiace un...
5: No, scusate, non lo farò mai più.
8: Adesso. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
5: No, le sarà la pressione.
8: Benissimo.
7: Ricalmiamoci.
8: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino e finalmente abbiamo una ventata diciamo di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
7: si glugga?
6: Esatto, già mette
8: esatto. Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che...
5: Può anche dire Tonic.
6: In questo caso lei è Gin, lui è Fitz, Gin è Fitz.
5: A braccetto, va bene.
8: Sì.
7: Questa cosa mi è piaciuta.
8: Evidentemente c'è qualche...
6: grazie amministratore.
8: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista... No.
7: Ma dove siamo?
5: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi...
8: Purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che... Sì, che siamo qua.
6: Sì, però l'ospite, io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
8: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
6: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
8: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @6023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto veramente anche lì, però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
5: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia.
8: TikTok.
5: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
6: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
8: Ma non è vero!
7: Allora, signori, allora...
6: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste di colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
8: la Madonna che bottiglia
6: glu, glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
8: Ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non una bottiglia,
6: c'è un bottiglione proprio.
7: Venerdì, signori, perché bisogna ricordiamolo.
6: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18:00, se vi siete persi la diretta di stasera. succederà, maledetti a voi, chi non vuole.
8: No, no, no, no,
6: in
8: no,
6: caso no. ci doveste perdere anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello Strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
8: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto no, questo, no, no, no, no, no, no, sì, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo.
5: Andiamo con la prima
8: traccia. Andiamo con la prima traccia, che forse è meglio.
5: Perché, bravo,
8: ecco. Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo. Finito. Allora, andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite,
6: no,
8: bravo, sì, vabbè, ho capito. Una, fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
5: No, non si preoccupi.
8: Allora, attenzione. Se sono sbagliato è che alla fine non c'è la G, ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza.
5: Madonna, che peppia.
8: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello Strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
6: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.